0: Компания Smart Accounting своим странкам при послуванню у регії заготовляє єнако верхунську підпору код дома. Уния Smart Accounting – рачуноводство нове генерації.
1: Сплітна торгуйна з Віякі.
2: Кам ДОО.
3: Поскарбімо за ваше кліце. Кліцний центр Одмеу. www.odmeu.si.
4: Доживіть японську перфекцію Mazda. Обіщите Interclass Cars і не скористите посібні угодності при накупу Mazda CX-30 з 4000 євро попуста. І новост – електрична Mazda CX-6e з кар 7400 євро попуста. Interclass Cars на вічу.
5: Само єнага помузила.
6: То си рекла, ще петкрат.
5: Месі фрайс. Хрустляв кромпірчак з норими омаками.
6: Словинська циста Ена ім 50 Любляна.
7: Radio Antena. Novice.
8: Prišlo je do referendumskega preobrata. RTV prispevek ostaja v igri. Nedeljski referendumi so prinesli tesne izide in nepričakovan preobrat. Po zadnjih neuradnih podatkih je proti ukinitvi RTV prispevka glasovalo 50% voljivcev, za pa skoraj enako velik delež. Razlika je le slabih 700 glasov. Rezultat bodo sicer še dopolnili glasovi po pošti. Voljivci so večinsko zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. No, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom medtem podpira dobrih 60%. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa je glasovalo dobrih 55% voljivcev. Ponedeljkovo jutro pa je v Visokogorje prineslo sneg. Na Kredarici ga je po podatkih Agencije za okolje zapadlo 10 cm, na Kaninu 5. Jesen bo tudi jutri pokazala hladnejši obraz. Temperature se bodo ponekod po državi spustile vse do ničle.
9: Jesenski izleti? To pomeni

0: Shadow in David Guetta, Save Me Tonight, на лествиці антирних 30 на тим тидну на 12-му місту. А взяємо саме нека задарування. Здали J-Lo in David Guetta, на 11-му місту Джованотти in Alfa, лушна задива, і на 10-му ще на лушна задива Жан Серчич in Ari.
1: Антинених.